0: متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور البحیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا۔ زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جیت کے لیے 457 رنز کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایجبیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی۔ انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ کونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل۔ ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی، دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبا کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ موسمیات محکمہ نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: ثقافتی معاہدے پر عمل درآمد عالمی سطح پر ایک دیانتدار مستحکم اور مسابقتی معیشت بننے کے بھارت کے سفر کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ یہ معاہدہ عوام پر مرکوز ہے جس کے تحت پورے سماج کو فائدہ حاصل ہوں گے۔ بھارتی برآمدکاروں کو بہت سے بنیادی شعبوں میں بھارتی برطانوی محصولات مکمل طور پر ختم کیے جانے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ابھی تک ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری مصنوعات میں 21% سے زیادہ، انجینئرنگ اور آٹوکل پرزوں پر تقریباً 18%، چمڑے اور جوتے چپل پر 16% تک، کپڑوں اور ملبوسات پر تقریباً 12% تک ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن اب ان سبھی چیزوں پر سے ٹیکس پوری طرح ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے برطانیہ کی مارکیٹ میں بھارتی برآمدات کی مسابقتی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچرنگ کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو گئی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تقریب اب ایک بین الاقوامی شکل اختیار کر گئی ہے اور ہر سال اس میں نمائش کرنے والوں، خریداروں، فروخت کرنے والوں اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اس تقریب میں 130 ملکوں کے 60,000 خریدار اور نمائش کرنے والے شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ٹیکس میں ایم ایس ایم ایز اور آنٹرپرنور بھی شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے بھی ٹیکسٹائل شعبے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔
2: دنیا کے 130 دیشوں سے اوپر بائر آئے ہیں۔ ابھی مودی جی نے 56 دیشوں سے ایف ٹی اے ہو رہا، کچھ سے ہو گیا ہے، کچھ سے باقی۔ یہ بتاتا ہے کہ آج 60,000 سے اوپر ایگزیبیٹر آئے ہیں، اور سب سے بڑی خاصیت ہے اس ایکسپو میں 90% ایم ایس ایم ای آئے ہیں۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار جو بائر آ رہے ہیں یہ سارے دنیا کے ریکارڈ کو توڑیں گے۔
1: افتتاحی تقریب میں الگ الگ ریاستوں کے ٹیکسٹائل وزراء اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پوتر مارگریٹا نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراع، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو آج دوحا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے دورے کا مقصد بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ شیخ امیر کا جدید قطر کی تعمیر میں اہم ترین رول تھا، وہ بھارت کے قریبی دوست تھے۔ جموں کشمیر میں حکومت نے کوڑ کی بیماری کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے جس کے بارے میں فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا ضروری ہے۔ یہ اعلان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم پر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس نئی ہدایت نامے کے تحت سبھی سرکاری اور پرائیویٹ حفظان صحت اداروں کو کوڑ کی بیماری کے تشخیص شدہ کیس کی رپورٹ نامزد صحت حکام کو دینا لازمی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں کل تک یہی صورتحال رہے گی۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس مہینے کی 19 تاریخ تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی ہے۔ موسم محکمہ نے بتایا کہ انڈمان نکوبار، آندھرا پردیش اور جموں کشمیر، لداخ، بہار، گنگا کے مغربی بنگال والے علاقے، جھارکھنڈ، کرناٹک اور اوڈیشہ میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاس اسٹیڈیم میں آج رات سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانا چاہے گا۔ دوسری طرف اسپین 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ فرانس کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر، جبکہ اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایج بیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:30 بجے